savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det. Jeg savner det.

0: weit werden jij hören noch.
1: Radio
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: halsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Hei, skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
4: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

syns at du er kul, lika deg. Du er intelligent og allikevel har du funnet ut at du vil ligge

Etter Krenken og godeste Håkon Kornstads flotte stemme, så skal vi avslutte her med Jazz for alle for denne gang, men vi tilbake om en uke, og husk at du kan høre oss på Bluss, bluzz.no. Der ligger årevis med Jazz for alle. Og vi skal avslutte med Arild Nyquist. Han var også et jazzmenneske på sitt vis, og så var han ivrig fisker, og som du skal ja, ikke høre om her, men altså et kutt fra hans, det var siste scene han ga ut før han gikk bort, men det kuttet her vi skal spille, det heter altså Takk for dansen. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har holdt på med jazz for alle i mange, mange år med stor glede, og jeg håper at jeg har gledet de som har hørt på. Jeg har ikke tenkt å gi meg enda for den saks skyld, men vi høres altså om en uke, og lytt til musikk er menneskenes største gave, spør du meg, og der er jo selvfølgelig jazzen og mange andre musikkarter, men ja, jazzen er stor og vidløftig og fantastisk. Takk for dansen, synger Arild Nyquist, og takk for nå, vi høres om en uke.

0: Jeg får et lånegull.
1: Det var sangen også som heter Lørdag på Kapp, og da spørsmålet hva heter han som sang her, det spørsmålet denne uka. 3101-5810 ringer du da, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Da er du med i tekning og vinner et gavekort som gjelder da på Coop, det var de av 200.

og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for 200 vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

blir det tre ordentlig gamle låter. En fra 1956, en fra 1960, og en fra 1961. Jeg begynner med den låta som fra 1956. En herre som veldig mange vet hvem Elvis, Don't Be Cruel.

Det var Grete Kausland. Hva mannen het, kom ikke på i farten. Men Grete Kausland, hun var jo lille Grete, som stadig var på ønskekonserten i gamle dager. Og utviklet seg til en komiker, og hadde mange stykker som komiker. Men musikalsk fra topp til tå, den lille damen. Jeg var heldig å være hjemme hos henne, bare for å lave et intervju for NRK P1. Og da hun var ikke så lang i dama, så hun viste meg inn på soverommet. Der var det to reklameplakater for røyketobakk. Hun var glad i å røyke, dessverre. Det var samme plakaten i fotenden og ved hodet. Det var den reven, jeg husker ikke hva den het, ja, den reven som var på pakka. Noen plastpakker som var den gangen. Ja, ja, nok om det. Tiden går. Gjensidig består, husker jeg en annen reklametekst. Da skal vi avslutte med en sang som heter «Nu er det godt at leva». Og Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Husk å gå inn på 200vekkmenn.no. Der får du høre mer. Og så høres vi om en uke. Ha det godt så lenge, og vær så god. Nu er det godt at leva.